0: کو میں دوہکو اس موسم کے معلومات ہو دان معلوم میں گلال نے دیوہراج ایک موسم بہ قومی ادارہ ہے میں دوست دیوہراج ایک موسم بہ قومی ادارہ ہے بے فلکار میں واہ کا کالان فون السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: افشل بات جو رہندو نے کہہ دی کینے تو حال کینے تو میں دو موسم تے بہ فون کرے اللہ فاخر بنی
1: پوری سب اس کے لیے بلا راجے کا بات کم سے تک وارے کا سر فورانے کا اللہ فاخر ہے
2: ویم کمس ورکا راجے کی حساب تک وارے تو کری تو
1: وارے کڑے گا وہ فرصت ہے بہنگے تا
0: اکی حساب ہیں ہنگے بیتو فاحق اللہ
1: دن میہار دکا گو تن ہم ہدی حساب کس کمس ورکا گے بڑے دن بلا بڑا میں گو تو فوٹو تک بڑے آر فینڈا ہونے نے دیکھو نگا کرو تک ہم تیرے کم اترا مید راجے تیرے حساب اس کمس ورکا ہم مڈل تک ہم دکا وارے کڑے گا وہ فرصت
0: ಲಂಕಾ
1: ಇಂಡಿಯಾ ತ್ರಿವೆಂದ್ರಮ್ ಹಿಸಾಬು ಸಾಮಕೊಂಗ್ ಯಾ ಗೋಹನ ಕುಡುಕು ಕೆಡುಕೊಳಂಗ ಸಿಗಾನೆ ಎದುಜಿಕೊಮ್ ತ್ರಿವೆಂದ್ರಮ್ ಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋ ಹಿಸಾಬ ಯಾ ಗೋಹನ
0: ಬಾಬು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಂಗೆ ತ ಹಂಗುಮಿನ ಮಗುತ್ ಕೊಳೆ ದೆವ್ವಿತಿ ವಾಕಿ ವೆಲಾನ್
2: ಮೋಸಾ ಬಾನೆ ಗೋತಾ ಗೋಹನ ನೋಡತ ಎನ್ಮಸ್ ದೆ ಬಾ ಕೊಮಿಸರಕ ಕೇರಿ ಲಫಾ ಕರ ವದ ಕೇರಿ ವಿಷ್ಣು ವಾರೆ ವಿದಾಳು ಗೆ ತನ ಗೋತ ಮಾ ಬೋ ಕೊಂ ಬೆಹೆನ ಕಮ ಕನ್ನು ಕೊಮಿಸರಕ ವಾರೆ ಬೆಹೆನ ಕಮ ರಾಜ್ಯ ಕಿ ಸರಹತ್ತಕ ದೆ ಬೆ ಎಹಾ ಗದೆ ನು ಎಮ್ಮೆ ಗದೆ ವಿಸ್ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ವಿಸ್ ನಿರಿ ಅಮ್ಮೇಲ ಆಶಾರ ಮೇಲ ದೆ ಮೆದು ದೆ ಕಿ ಎಹಾ ಗದೆ ನು ಎಮ್ ವಿ ಮಾ ಕೊಮೆ ಕಸ್ ಮಿ ಕಂಡು ಗದವಾಣ ಮಿಂ ಬರ ಲಫಾ ಕೊರ ರಾಜ್ಯ ಎಹೆನ ಸರಹತ್ತಕ ಬರ ಉತ್ತರ ತಂಕೊಳ ಗದವಾಣ ಕಮ ಲಫಾ ಕೊರ ಉತ್ತರ ತಂಕೊಳ ಬೆ ವಿಸ್ ಕದೆ ಇಂಗೇತ
0: موسن ریتی دوہ ہے دتر کول لمس انہ ہم رنگل دوہ ہے ہن مس رکا تر کم کے فیورٹ تنگل وم گ فروا کو ڈن کو رب واتی ہوری ہا کم میں سم سلامتی گو تم فوری ہم کو رب ونچ ہے کن ہم فوری ہم کو رب واگین دتر فٹیو ای بولتی ور کو تک رکا تی بیا دتر
2: می الون من بای فرصت تو وا در نوا دا ف دن مولو ہے کی کو دانے گا تا مولو ون نوٹ کرم گن دو مولو کی دتر ولنا مالے بندرم پین وا خدمت تا کو بہ ہے الون میں ہم عام تے تبے فرون گرف می دن نوا تا الون من گے باجے ہند نم پروگرام ادی اتر پروگرام تا وس بیر وڈے نو ما تبے فرون تے بیر فرو کر وا فون نمبر گلو وان تین تین ہتر سمیں ہے سمیں ہے تے پی سے میں امدر کو می بیر وڈے نو وین لو ویس ریکویسٹ کرو وین لو ویس ریکویسٹ کرو وین اشی جہاں دیہ منٹا ہمیں انگے تو یہ ایسا میں فرصت بند ہوئے گن دانے این فرصت ہو بے رنگ پہنگ گن دے آلو میں دے اتورو دے فرصت کے وہاں در نو آدافا تبی فرنہ ہمیں میتانی مولد ہوگی گے تو
0: تبی فرنہ ہر فرصت تک بلالا ایرو میہارو اے بوئی فرمس آلا کرم کے دائرہ ان بینم وا فنی ہنر انگڑنا دی اے دائرہ شاقر وا میہم بنا کرم چکا منسٹری آف فشریز ایگریکلچر اینڈ اوشن ریسورسز مولڈیز میرین ریسرچ انسٹیٹیوٹ گڑگنگ ہنگا میرین ہیچری اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اے پروگرام کے میہار کے دیون کوس فشم میہار میں تیار ویف می اساسی میریکلچر کوس تاول کوف می بنی اوگسٹ اشکم اوگسٹ ویس جملہ فنر بیورین فرصت میوتی می ساد دوہ گے مدت کوری گندا فنی تمرین کو ہے می پروگرام گ بیروان شاگر وا فرات تکم فوم ہوشال میوتی می جولائی مہ گے 16 وا برا ست دوہ گے مندر دگڈ سو منٹ کے کوری فنر فرصت میوتی اہم می کنڈل فا فنر فرصت ور گنا فوم ہوشال اف کم ونیا بیورین ہوم گ اسکندینی فوم ہوشال ترتیب کم می وڈ
2: دن ایب انگیتا دی اتر فرصت ہے ہمس دو انٹرنشپ ہے ہنو اس مفارو گے انٹرنشپ میں یونیسف کے مالی اوفی ہو مسائے کل میں فرصت میں لبین انگیتا ایب ایفر ویدارو گے میں انٹرنشپ ہوئے فرائی تک مسائے کرن جہینی دم اس میں دنوا دے گتا یونیسف مولڈیوز کے مالی اوفی ہو گے ایڈیوکیشن یونٹ گے انٹرنشپ کے بیر مکم میں اننی ویدارو فا اشارا ہرا سوی سارا دے میں دو گے زوارنا مسکت ہو ماہ دو گے تجربہ ہو دا دنوں ادی علیف تالا یونیسف فا دی ادارہ تک مسائے کو گے زوارنوں گے وزیف ಖಲೀಫಾ ಗಾಬಿಲ್ಕಂ ಇತರು ಕೊರವೇನ ಗೊತ್ತ ದೆನೆಗತು ಅದೇ ನುಕುಳದಂತರುಕಂ ಹುಣಕುದಿನ ಹಿಮೆನೆಹೇನ್ ಹೊರಿಹಾ ಜುವಾಣ್ಣ ಸಾಮಹಾಮ ಫುರ್ಸೋತ್ತಕ್ಕೆ ಪೊಹೈಕುದ್ದಿರುಕ ಮೇ ವಿದಾಳವಣಿ ದಿನ ಶರತ್ತವು ತರೇಗ ಮೇನ್ನನಿ ರಾಜ್ಯೇಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯೆ ನುವತ ಕಾಲೇಜಿಗ ಕಿಯವ ಮುಂದಾ ನುವತ ತಾದಿಫು ಕಿಯವ ನಿಮಿಫವಾ ತಫರಾತಕವುಂ ದಿನ ಕಿಯಮುಗ ರಂಗಳು ನತೀಜ ಹೌದಾಫುಂ ಗಿರಸ್ಬಂ ವಾಹದೆಕ್ಕುಮ ಲಿಯುಮ ಫಲಿತವಾಂಜಿ ಹೇನಕಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಜರಿಯೇನ್ ಆ ಹುಣರ್ತಕ ತಜೀಬಾ ಹೋದಮ ಶೌಗರ್ವಾಂಜಿ ಹೇನಕಮಗೆ ಕುಜ್ಜ ಕುಂಗಿರತದೆ ಜುವಾಣುಂಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ಗುಳುಂಗುರಿ ಕಂಕಮ ಶೌಗರ್ವಾಂಜಿ ಹೇನಕಮ ಸುಂಗಡಿ ಕಮ್ಯುತಿ ಮಿಮಹುಗೆ ಪಾರವ ಮೀ ಆದಿತ್ಯ ಬಾಣದತ್ತ ಮೀನ ಆದಿತ್ಯ ಎ ದುವಹುಗೆ ನೀಲಂಬ್ಯುತಿ ಗೆತ ಹೇ ಮೇ ದುಹುಗೆ ಬಾರೆ ಹಮೆಕ್ಕ ಮಳೋನು ಬದನಿ
0: ಸರ್ಕಾರ ಆಫೀಸ್ ತಕ್ಕ ಕುಂಫುಣಿ ತಕ್ಕ ಹುಳುವಾಲಯ ಕುರಿಯಗಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತೆಹ ಸಬ್ಬೆ ಹುಗ ಬ್ಯಾರಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಹಾರ ಮಿವಣಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋ

0: برای که هنتر نامی بدل کردنی آرگون فاطمه تصینت دن خبر تاو که تفصیل لایک و کریت دارن. دیوی هنگتره نت منداریتی آدا احترام کردن آشگر نیوما قومی کمپین فشما رئیس جمهوریا دکتر محمد مویزو نیم وافی. میفته کمپین فتیوما رئیس جمهوریا نیم وافافانی دیوی هنگه ایدنتیتی فتیوما دیوا اسکم گتره. می کمپین آگوله گوتن رئیس جمهوریا دکتر محمد مویزو ویداروی می سرکار آوما همیا دیوی هنگه ایدنتیتی گللو ما همیا اسفار کما. نمیس می سرکارون اکمان اسکن دیوا قومیتا دیوی بحان اسکن دیگن مسکت تک فشی کمان امنی فان ویداروی. ادراجه گه تاریخ دراسا کو سقافی کنکن آلا کرما بس مهم مسکت تک کرب مونگن دوا کما رئیس ویداروی. رئیس ونی ای دائرہ تکون خدمت کو روا فاوا اسرب وحین گے اببار لن بینن واکمشا میہاروس امی ہوں گے ہی ترکن دیبے منداکن فاہگ کو روا فا. رئیس ویداروی می فدہ ہوریہا کمکا گولی فاوا اکمکی احترام ادا کرن کمشا نمیس راجیا سیاسی اویور اے حسابوں فشگن احترام ادا کرمگے بے گلی فاوا کمک. دیوہ راجے گا حساب و علم فلاوے کوریارے گندیا گوتو کے مچھا تیار کو فاوا میتھمیٹیکل تھنکنگ ان دا مولڈیوز فوئٹ نردے ویفی. دیوہ راجے گے قومی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عائشہ شہناز آدم دی اوبا فاوا می فوئٹ نردے وی ایکم ٹکا ایم این یو کے ادارے مرکز کے آڈیٹوریم گا بے وی خاص رسمیات گا رئیس جمہوریہ کے امبکملوں ساجدہ محمد. تفصیل نسینی وفیق حامد.
1: حساب علم حاصل کن تیار کو فوا فتح رسول جمہوریہ گا امی کملوں میں بڑی افتاق کو دے وافا می فتح کے دیبی راج کے قومی یونیورسٹی گے وائس چانسلر ڈاکٹر عائشہ شہناز آدم دی وافا وافتے می فتح کیا نمکی میتھمیٹیکل تھنکنگ ان دا مولڈز ایتنو میتھمیٹکس کلچرل ہیریٹیج اینڈ کریکولم انٹگریشن می فوئن افتاق کرما ٹکا امی بے بی رسمیات گا ڈاکٹر شہناز می ونی می فوئی لیوکنگ ایگ ویتو گے مچن علی اڑو پالا وا واک فور دکا وافا ادی می گترو می فوئی لیو مٹکا کڑے وے مسک کے تکا می گے بینو معلومات تنگ ایک کرو مٹکا راجہ کے سرحد تک تاتر کو فاواکا ڈاکٹر شہناز فاہا کروی.
2: I also explored how our mathematical practices were influenced by interactions with Arab Islamic civilization, South Asia, China and Europe while evolving into uniquely Maldivian ways of thinking and solving problems. Ethnomathematics teaches us something very important. It reminds us that while mathematics is universal, every culture develops its own ways of counting, measuring, estimating, designing, and solving problems.
1: میفتہ بلالائرگا میفتہ کی حساب علما دیوی ثقافتہ ادی تعلیمی دائرہ گے گڑنتو کے مچھ بنا کو راجہ گے نیروے فرتما علمی مسکے فلا دائرہ گا کفاوا دراسا تکا بنا کو تیار کفاوا میفتن دیوی ہنگے مسور کما نیمی کما وڈان کم گی ترون کسف ودا اتری مسکے تکا دانڈویر کم گے تیرے گا حساب علم بینن کرے من اسفا با فاہ کرے وے ممر ورہ فوری ہمیں ہام کو دے با فاہ کن فاہ کو لے آم تصور گا حساب علم کی ہمیں کنی کلاس روم تکا فومی تکا گلفاوا اچکم گا ویس می فوتون ثابت کو دنی ای الگنمنگ دیرلم گے وٹ فاڑیا سگافی آد کا تو گتے رے گا لا محفاوا مہم بائکن ادی سگافی علم گے علی گا حساب گننا دیرم کی کیوا کو دینن ا ماتا اتور شا کرے وے دیرلم گلون ہوری کم کن ہتے نے گت تک مس می فوتو گا بیان کو فے پے می گے ترن دی ہنگے سگافی طریقہ دے مہ ٹما شا کا پ فنگ علم رسمی تعلیم دے مے دو ای گلون بدہ کرم ٹکا می کرفاوا مہم مسک ತೆಗೆ ಕೊತುಗವಿಸ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಮೀ ಫೋತಕಿ ಕೇವಾ ದರಿವರುಣ ಮುದರಿ ಸುಣ್ಣ ಅದಿ ಮೀ ಸಿಯಾಸತ್ ಎಕುಲವಾಲ ಫರಾತಕ ಇತುರು ಕರ್ಕ್ಯುಲಂ ತಯಾರ್ ಕುರ ಫರಾತಕಸ್ ಫಸೆ ಫೋತಕ ವೇಗಿಂಗ್ ಎಪದೆ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಫಿಕ ಹಾಮಿದ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್
0: حساب علمکی ہمے کنی کلاس روم تکا فتکون اونگنے ماددا گے بدلگا ای دیریولمگے عملی کنگما گلیفا وا مہم علمکن درورو نوسنا دین جہے کما رئیس جمہوریہ گے امبکملوں ساجدہ محمد ویدال وچ ایکم نامی ہیں ویدال وی دیوہ راجے گے قومی یونیورسٹی ایم این یو گے وائس چانسلر ڈاکٹر عائشہ شہناز آدم لیو وی میتھمیٹیکل تھنکنگ ان دی مولڈز فوئنٹ نیرما بے وی رسمیات شرف فر کو دیوا واہک فر دکوم. تفصیل یزید رشید.
3: رئیس جمہوریہ کے امبکبلون ساجدہ محمد ویداروی راجے کے لینترین کے دوس فاہن کریرو قوم کے ٹاولیمی ادی ثقافی طریقے مہم اتروم گنستے مفد فت نرمکی لبے وربڈ افل کما ادی مفد کی راجے کے ثقافتہ حساب علما ٹاولیمی منہج اکلوا لمگا ہوری گلونتا دیراسا کفوا مہم مسکتی کن اکمنا فاہن کروی.
2: I also wish to commend the Maldives National University for its unwavering commitment to research that benefits the nation and

0: السلام علیکم دارین تربیت کرمگے مسکے کورا وائم میں فرات کا مرحبا الگن منگے ہت کا ہم سے ما فابریکا گنستے ایبے کی الگن منگے کھودین بلن ورنگے ہت کا مل بے او فابریکان اتورا فور ہم کول دوینی ایکو دین رنگل گو تو کا تربیت کرے وگے ہت او گے ماملا مل میں پروگرام گا دارین تربیت کرم گو تو بلن ورن وسنا ادے سمال کن دے جے مہم کد تو گے معلومات الگن منگے می پروگرام گا ہمنا الوم دنی ہت او گے ماملا مل میں پروگرام kuria me kedani hafta ge buras vidi do mendro gamra de kun tinaka studio em bagoto me program arun men kuria ge daruga eke do eke maunota ka wahaka dakkal mom midani me goto me adge nisilsta ge eke program to ga darim tarbiyat kurme goto visna samal kande je kad to ge malumat hissa ko lafare me ge terega kudinna riveti adapta ka adata dasko dinu ade ಕೋದಿನ ಬೆಳನವರಿನ ರಂಗಳು ಗುಳುಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ ಮೀ ರಂಗಳು ಸಿಕ್ಕತೆಗ ಎಕೋದಿನ ಬೊಡತಿ ಕುರುಮ ಕುರೆ ದಾನ ಕಾಂತತಕ ಗುಳೆ ಮಾಲು ಮಾತೆ ಸರ್ಗುನ್ ಮೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲ ಫಾಣಿದ ಮಿಯದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಸರ್ಗುನ್ ಮೆ ಕೊಮೆಸ್ ಎಂ ಮಾಲು ಅಕ ವಾಹಕದ ಕಾಲಾನಂದೆನ್ ಮಿಯದಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ದಾರುಗ ಬೆಳನವರಿನ ಎಬೆ ಫ್ರೊಂಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲ ವೆನೆದೆನ್ ಸುವಾಲೆನ್ ಒಯ್ನಮ ಸುವಾಲೆ سوال کرم گے فرصت سے بہنگے تو گلے مگے دوال گن مگے نمبر کے تین تین ہترے سومن ہے سومن ہے اے ما کڑ کڑ وگ تو کلا کپو بدل کولانا
1: کیتا کو کے ماملا ملی

برج سالی ایسا پوری هفت میداسم امروبت امروبت بول هم پوری جیلاف بیکرو فهات نه کس هفت میداسم مزرای بول هم پوری جیلا پوری تیر تیر تیر نمبر کنترل کار پوری فون وادن زکریا زکریا پوری فون وادن زکریا می دونه خوش کپوری وادی لف تام کار پوری تالبیتا دی بیکرو فهات مزرای مزرای کنترل کار دف پوری فون واد مسی کورنی پوری اینگاس می دونه کاری پوری اون تریک دیفن کنترل کار پوری فون واد مسی کورن حکیمی حکیمی بیکرو فهات مزرای سمسا قطره مزرای کنترل کار پوری جیلا میدون هوس کو پوری اوناہی بیک کو فہد مزرای مزے پوری جہلا پوری اوناہی اوناہی بیک کو فہد جہلا بیک کو فہد اس میدون را کین کونتر دیف میار کونتر دے ویٹی فا میدون وچ سرچا کرتے ویٹی پوتی کیپٹن امباپے فرانس کے ہادی فاسٹ منٹ کولے فا ہادی فاسٹ منٹ کولے فنگرو دیس مگو پوری گا فرانس ہم وار آبھی بار ہوں گا احساس کم سر کم پڑا قبول کروین ہم بارات کا ہم ہاف کس گوٹھا بریک ہائیڈریشن بریک دے بوں ایم باپ مرون میں ہنگا فیبر پڑے قبول کروین ایم باپ بدل کرنی ہے ہتی ہامینٹ کھڑے فن دیسمو پوری فرانس کیپٹن امباپ فیب این بدل کوڑے نکتی امباپ ادی ڈو آ دیکھنے فیب ہے بھی نمبر آ دیہ نمبر بدل گا باکولا یا میٹا نکتی بار نمبر آ باوس نمبر مرکو کنتے پورے فنواد نہیں پورے فنواد بولس ہری مت میں کیری بولا کلف پوری مرکو کنتے بالکل فہد جسالی فہد مزرا یہ مزرا کنٹر کو پورے فنواد مسے پورے پوری انگس میں تو ہوس کو حکیمی پوری ون اینڈ ہاف ملا سب جیل ایف پوری انگس فون وار بسی تو فرانس کونتے فائی فرانس کونتے بول پوری کچھ وانا نہیں بات پھرتے وانا دے کونتے دیفے نگا دینے رہ تیرے نگا دین بول فاہتوں مرکو کونتے دفاع کو دفاع پوری فون وار ہاف ملا سب مرکو کونتے بول تیف اتلا پوری وانا نہیں ہدیہ امینٹ کلیف ہدیہ امینٹ کلیف దేశమం పురిగా ఫ్రాన్స్ ఫాదు మొరకోకుంటే బోళతా కురి బణని కురింగాస్ తంగ ఫాదు సెంట్సా గతరే బోళతా పురి తిరి తిరి ఫోన్ వాలే సర్వీస్ నంబర్ ఎనాయి ఎనాయి బోళతా కురి జేల హకీమి హత్మి తంగ ఫాదు కొంటే దిఫెన్ బోళతా కురి జేల డియాజే దేశ బ్యాక్ ఫాదు امروبت حکیمی ہاف میداس حکیمی بول رہے ہاف میداس نٹو ونانی ادیس حکیمی حکیمی نگا نگا فنوا کنتے فاتو کنتے فرانس کنتے بادچ بدلاف پوری مرکو ہاف تین پوری فنوال مسے پوری دیپ تیتی فنوال بو سادر بر تنگ اتلا پوری تیتی ہنکس فرانس کو تے بانڈنی رتر بادر نگا دی بولا می فہارو ایر تیر فنو جیلے راگو تیس بیر بی کون رتر مرکو کن تے فیا جہلا بولا بیر گئی دی بر ریت کو ایر تے بدلاف کہہ دے کن تے نٹو آف بول کمتی ہرس کو دی بولا بول کمتی فنو جیلا بول گانے فرات دیگ دی اس بیر کون رتر فرانس کے ہاتھروں کونر مچ کے ہیون کونر ہدی نو منٹ کلیف دیس میں پوری فرانس فرانس کو تیرا ریبیوٹ ریبیوٹ کلیا آری مت اودیسے اسے کنٹر کو دے پوری مور کو ایرے کار بول فن کلی جیلر تنگ فاتا نے کس ریبیوٹ ریبیوٹ کنٹر کو دے فاتا اوپر میں کانو کلی تی فاف کی مدیا سم کو تیرا کلی فون والے فارم کے ایرے

0: صالح رنگ بگیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیران چی گڑ کو پروگرام تھوڑا سمگن دعا مستوی میں حال لو بیت اخن اختن اوفا برو گت کڑ کے دے صالح رنگ بگیچہ میں پروگرام مشاڑل میں دستی بے فنام بدل کلی اڑکن چکیا سولیوں کا بگیچہ میں پروگرام گڑگڑ میں گنستے ممی ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین میں فوت کے باب تک کے شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین میں فوت دیوے بہ ترجمہ کر وفا نے الشیخ احمد فاروق محمد
0: صالحوں کے بگیچہ
1: میارو می سلسلہ گڑگڑ میں بلال ممی ننی می فوت گننگنی فوا ہیدوں دوم کے ادب تننگنی فوا فوت کے باب تک می گتوں میت کے پروگرام گڑگڑ میں می بلال نی فوت کے ستے کا باویس وڑ بابا می باب کے مولوا کی فشوی فیران دوما فشوی کے تکتی بینوں کرم کے حکم می باب کا ننگنو کے ما کنکم کے تیرے پھر ہنم فشوی فیران دوما کی حرام کا مکما ایشین ما فشوی فوتی کے وس سے بینوں کرما اے فوتی کے کوشن فد تکتی گا لنگی گن تب ما کی وس حرام کا ತತ್ತಕ್ಕಮ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಶವಿ ಫೇರಾಂದುಂ ಹುದ್ದವಿಗೆಂ ಬಾಕಂ ಮಿ ಬಾಬ್ಗ ಬಯಂಕುರವಿ ಫೋನಿ ಎಂಫರ್ತ ಮಳಗುಣ್ಮೆ ಮಿ ಹುಷಾಳಲನಿ ಬಾಬ್ಗ ಗನಿಸ್ತೆ ವಾಫಾ ಹದೀಸ್ ತಕಾಯಗೆ ಮಾನ ಹುಷಾಳು ವಾದಿವಾನೆ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್
2: ಅನ್ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಕಾಲ ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಲಾ ತಲ್ಬಸುಲ್ ಹರೀರ್ ಫಇನ್ನಮ ಲಬಿಸಹು ಫಿದ್ ದುನ್ಯಾ لم يلبسه في الاخره متفق عليه ماني مان الله اكلي غفانا رسول لبي عمر بن الخطاب كي بين جوابكم وي اكلي غفانو ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي تيباميه فيرهن فشوي فيران نلاه شكمه فهي هم كشورون دنيهغا افيران لا في ميهكو دناشه آخر الدوهم اينا اكن افيرا من نلبه هوت وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه ماني هم كشورون اكلي غفانو كيبين ابهي مان الله اكلي غفانا رسل لفي عمر بن الخطاب كيبين رواهكم به اکلے گفان ویدار ویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرواتی تیمن کلے گفان اڈو اس سوی میں اکلے گفان حدیث کرویے دنیا گا فشوی فیران لا اولینی آخرت گا امیہکن ایگ بینن کرمگے نصیب نمیہائے وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه ماني ماين الله اكلي غفان الرسل لبي انس غفان كبين رباب جنبي اكلي غفان ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي دنيا غا فشو فيران لا في ميهك دناش آخر الدوهم اينا اكن اين لبينتي وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا وجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتين رواه أبو داود بإسناد حسن ماني ماين الله اكلي غفان الرسل لبي علي غفان كيبين رباب جنبي اكلي غفان ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشوي فتي غند ننغوا اكلي غفان كنا بولون هيبوي ادي رنگن ننغوا وا بولون هيبوي تن تمنا ديك ودا غتيمي افو اكلي غفان حديث كوربي ہم کشورون می دے اچکی تیمن کلے گفانو گے امتو گے فیرینن حرام وگم وا دے اچکی
0: صالحوں گے بگیچہ
1: دمی بلالنی باب گے شرح ہے ادمی دو کے پروگرام گڑگن میں می بلالنی ریال صالحین می فوت گے ستے کا با وسن بابا می باب گے مولوا کی فشوی فیران دما فشوی کے تکتی بینن کرم گے حکم ಬಾಬುಗೆ ಶರಹೆ ಬಲ್ಲುವಾಲ್ ದೇವ್ ಮಟ್ಟಕ ಮೇದು ಅಳಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರವಾಡ ಅಂದೆ ಬನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಕರಿಯಾ ಮೂಸಾ ಮರಬಂಗಿತ್ತು می بابو کا ننگن ویگم وا کانکم گتری گ فری ہنم فشی فیرند ما کی حرام کم کما ایشین ما فشی فوتی گ وسچ بینن کرما ای فوتی گ کوشن فد تکتی گ لنگی گن تیبو ما کی وس حرام کن تک کما ای انگنن نا فشی فیرند ہود ویگم وا کان بیان کر ویگم اد فرتما فوتو گ استه گ ہترون حدیث می بابو گ گن وا فنی ما اللہ ایک لفان رسول نے عمر بن الخطاب گ کی بین جواب گ می ایک لفان ودال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی تیبامی ہم فری ہنم فشی فیرن اللہ ہشکمے فے ہم کشرن دنیا گا اے فیرن لا فے می ہکو دناش اخر دوہن اے ناکن اے فیرام نلوے ہٹے
3: ا دے ور مہم موضوع وک می دو اگر من می واہ گا دے کہ ونی فشی فیرن لون فری ہنن حرام و مگے موضوع می موضوع کی تیرا اتورا دیم کے کولین اگر دنوالن بینوا اور مہم واہ کے بوئی اے واہ کے کی می موضوع اڑ ہما اکی گا اگر من کے وشنما خیال کے تیرے گا امرن جی ور مہم کمے کیریت مائی نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم اگر من اسلامی امتو گے کم ہوری ہا فردن انہیں فرہیں استثنائیں نتی ورہ تفسیری گوتے گا حیاتو گے ہوری ہا کمکا ارشاد دیبوا نسہتر وی وڑایم فا واکان اگر من گے دین کی ہم اکنی علکم گے مچب بناوی فا دین نون کن ادی ہم اکنی اگر من گے دین میوتی کی مسکیتو گے حطر فارو گے اترے گا بندے فا وا دین گوتو گے ویس نون کن ایا خلافا hayatuge komme maidane gaves islam dinuge komme kamaka gule gotum agun men hedun alawa mulim vi gotuge adaptaka hedun dumuga beenun kurunje feeramuge bawata kembuyumuga gengulunje hene adaptaka keuma beenun kurunje hene bawata mihuri ha wahakatake tafsil ko bayan ko dewa fa wahakam min bis halega agun men maan nagaage nuane agun menge deenuga hunna mibawatuge kantatakuge sobun insaanun nan evvis kahala minimum kame netumge mana ya khilafan agun men nagam wani allah ke ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam agun menna amet macchan bahattawa oga tirwe wada gatumuge riveti misalege gotuga agun menge hayatuge komme kame bes emme furihama gotuga behettewman ekrekman shauguru wada hanwa khan min agun mennan hamwegen dani adi agun men فشون ہیمنے کڑ کڑ کما کی وس اللہ نورسوا کما کی گتو گا وی ندینم گ مچ بار اور واف می وتی انگے تو ایم ایم اکمٹ کا اگون میں اوفا کرن جے نے اگون میں اکما مد ورب بڑا ما نبی جان صلی اللہ علیہ وسلم تباو مگ تکا شوگر وان جے نے ایک ایک مان انگ واف وا مگ تباو مکی ای اگون میں کے دنیاوی ادی اخروی حیا باج وی وگین دانے کما کی گتو گا دکی گین اکم کرن جے نے ایم ایم می میرم اگون میں واہ تکا رگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارغون میں ارشاد دی بوا فا می ونی اگون میں ہدون الا علوم گا بس کنت تکرن جے نے گتو گے مچ ادی لا اولے فیرام کی کم وترے کی فیرام کم گا گس مچ سوال کن دینما